0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

bor jo ikke her lenger, men han fra Skien, Atle Pettersen med sangen Noe ekte I ettermiddagsrøsjet på Radio Grenland. 4:05, og du har en fin ettermiddag denne torsdag 13. august. Jeg heter Thomas, og jeg tenkte å servere litt god gammel Roxette nå.

fest, det ikke det? Forbuden frukt. Dette var Kevin Carter. Ettermiddagsrushet her på Radio Grenland. Torsdags ettermiddag, 4:08 har klokka blitt. Straks så skal vi innom en god gammel klassiker, og så skal du få sporten. Men aller først til Alex Warren og Gigi Perez. Dette Eternity.